Hey, Onyame, ye waye ye fe. Ye waye ye mama. Hey, ye waye ye ko. Ye nan kaye di enu onyame. Bop peja ye. Shwe di enu onyame. Ye wo di enu onyame.